0: Asante sana ushita kwa Shiro Gift. Rutirwa category ino ya oldies. None rwibonye nite na jirane ne muno kiumia giki. Doko diganirwa. Thank you so much and good morning to you. Eh ruboru tarura tuni ati thutha wa mathina maingi muno thutha wa ruo runene muno thutha wa kiaki ingi ati mwathani ndaririganirwa niwe. Good morning to you na karibu sana tafadhali nite ya mwanya muno ino tafadhali ya mwanga washega tuni ukaitu mugoshe Kristo mudhenya wa Jumamothi hashtag no ginya igoro riarie mundu gwitoverwa mwathini ndakuona ni ngatho cia mwanya muno makeria urajirira hadi tamati. Asanti kaduki musumbi wa kuria gathambi ni ngatho nyingi muno muno makeria kuma kura mwena wa Dadora phase 1 ya mwe muno karaja buraki. Asanti Samuel Maino wa Mataiga onawe ni ngatho cia mwanya muno muno makeria acio manaja iria kwitukira thini wa WhatsApp page ya Gokena FM Kenya na neo 0700 limwene ora gamuto ene ora 0700246928 iyo niyo namba yako ya WhatsApp na kuno utume ginya audio yaku uririkana muthenya wa Jumamothi ne twene nyendedera ugine ndireda muno guthaka audio zici yaku ukaria gaigwo gatuma ngeithi hau gazaka uguo tumoru tatuwugo. So good morning wi mwega rushini kwitukira 0711046922 na kuri andu angi ndira tigite dahe wira kuria mwena wa Facebook ikondera kwetwa wira muthenya wa ira ngakwira unitagire mundu riu kimenyage kuni kuodorete na kuabirira na post ya ira. Wimwega roshini. Wimwega. Dogikira. Good morning.
1: Good morning, Alfred Basta.
0: Mimi niko salama wa mare wa ili ni kaga.
1: Altagi no ginyegurule ya
0: rinye. Da kuwena no ginyare ya rinye na tithiri.
1: Wogo tokele mutafo inye.
0: Asanti.
1: Nadora utika ima wawo kena ne kuhule musie.
0: Agne gado.
1: Eke guwe tira pasta la shoke. Pasta la shao.
0: Ehe.
1: Na siri kwa jaka niza wae kisi kama ya chati di meri ya tiriri.
0: Ehe.
1: Mwini dana wamu kwa jali.
0: Nekuwa tene.
1: Kwa niko utene.
0: Asanti.
1: Yodo walika ya Mr. Paolo jiko nanyoli.
0: Thank you.
1: Kwa tuka jete miaka nate. Tuka jituke tuka kula tuha mwanake mwene nyosio.
0: Akire guwa ni next Sunday.
1: Hei nilafa nilafa ya.
0: Thank you so much. Good morning.
2: Good morning lafa ya wae kiritu.
0: Mimi niko salama sina neno.
2: I'm going to go to the house. Niko wala muna wala wafa ya
0: karibu sana.
2: Asante sana.
0: Yes.
2: Wati nyaka todo no di mwana wati loa ye.
0: Ehe.
2: Wasa mwane no masoko. Tutikia rao keta ya rata wala. Tungu iku rego po wale ulia.
0: Ni gado siya mwanya muna makiri ya jitira aduwele na ihe nya.
2: Kama ukaga na amaso wa kamo jile. Nafaro ya mwana wa ila gani yare na ya mutumio ya adura ya tago asiroe da ye liya na tola izi ane liya radio ano hato majugere ne uwa igira ayo.
0: Asanti wa asiro ne kaga oke liyo ze
2: asiro adura
0: na asanti ni gado muna makiria
2: na muikon mwono adura ikare mutabu ino wawuka na matikana mga mamu na rafa ilo agiri toito igori ano toto alivia.
0: Asanti, good morning to you. We mwega. Good morning.
3: Morning, Rafael.
0: Oi.
3: Rusia neka ulikuma na soso kiruma.
0: Ehe.
3: No ginya igoro litwaririe.
0: Da kwere no ginya litwaririe.
3: Ya da gokiria doa bya la soso, kamo kafi, goda, kiruma. Ehe. Oh, mara hoke.
0: Asanti.
3: Na Mwagwaru wa kigia waka maututika make utuhu ulire.
0: Okay. Thank you so much. Na wakinya hau kamo kafi ukinyo kinya harea. Hadwe tako kagogo. Oge idhaniria muna oge idhia wamaina. Wakinya kakuburu. Oge idhania kwa mudo ugo ito. Steven Megwe bari wa thea Steven Megwe. Bari ya gaga bari ya wa ya. Hadu mwaru madhine wa kegumo kamo kafi. Na kuri ya gikoe ge idhaniria kwa mudo ugo ito wakikoa. Oh my goodness. That is our big, big family. Wasalimike wote. Good morning to you. Oi. Kewali ki, oi.
4: Oh, nasi chade ha gatode.
0: Ehe.
4: Ni otwa horia wega.
0: Ni gado.
4: Ndi ki go da kuria kuria zire. Ni dia mamu ta bori kuria zire.
0: Ate u? Madina nyita.
4: Ya mamu.
0: Draigwa o mamu ni.
4: Mwagi.
0: Mwagi wa mamu. Okay, sawa sawa. Mwagi wa mamu wathire ku. Wi mwega rocini.
5: Mona mona ndara ide kai.
0: Eh.
5: Aki ni tora ria mangu na ikuru ga kora ndo wa mangu.
0: Ehe.
5: Oko ne tora hokire wega.
0: Eh.
5: Kumoto we to kuma bala sina kama ukaga na wagi to matiara hoka na matida wega.
0: Ona yo ti dia thoni gatho cia mwenye muno makiria githaniria na kuru. Good morning.
6: Bagari wa tere.
0: Eh. Thank you. Hey.
6: Uh-huh.
0: Asante. Asante sana, thank you so much. Good morning to you. Ni mwega. Oi.
7: Hello.
0: Hello.
7: Edako yara fire.
0: Ona ni drako igwa.
7: Eh otogo kwa tedo no di yaba ko tina tabaski mwa batedo no.
0: Ehe.
7: Ni ko to ara ukabaye.
0: Ni gado sia mwanya muno makire dukijitiria ndweri aku igamba.
7: Eh ndera kala makamaka.
0: Ehe.
7: Ami kaga namasukunta mo
0: Asanti.
7: Ni nato ada igata ma mai kai ni kapa ni ako kena.
0: Ni gado siya mo nyamo no makiria asanti sana. Thank you so much and good morning. Mudogo to jeruani ya mitia kajira DJ Serious niwe eta wajeni wagi dega. Good morning. I'm waiting now. We are here. Mere full force wangu ikumakura mwena wanyire. Ni gado mauro ashosho asanti hashtag no ginya igurele. Kama muse nangu pamoja sana hapa kagira muiri ya kia mwangi division wa masa wa mwangi gatundo wa mwasi waka mwangi goge ni gado mwani kawateri asanti kumada Goreti, mudogo ito Deacon Danboro, neweto tene muno oke haha, mudogo ito jeruanya miti akajitela kimodhole FT na All King, wakamano wakarele kawane tiki ne tiki, kumakule kigumo West Muranga County, Linet Ombasi mudogo ito machine ruwa madhio ya Asante Jude Kenya Juni, gado kumaka gongo Asante ni sana and good morning to you, hitha amadha guine makumuadhani and you know what, he has to do it todo nwe gayu ito, oh my tumoku Yesu Kristo. Unenawa Kristo Rock.

0: ni nawe tutume
1: waikari wa Muranga dogo ne makinya ona ni jeru wa jega dirage tigoneki tushemanie
2: waikari wa gwitu Muranga county metume digi magoro woragia nire riu ne ibwe nawe haha kwa haha
3: wakinya Muranga ushemanagia na ithu kwitukira mutambo wa 92.8 ni karoga kirinyega nawe waikari wa Muranga county ne diroka tushemanie
4: tugako tugishemani nawe nigetha tukoro tukimenyana na turumie dogo ni turiegia thi 8 Okena, Muranga Takeover.
5: Muranga Takeover Roadshow. Tariki idatu. Okena FM 92.8. Muranga Takeover Roadshow. Nereu. Okena FM.

0: Oshetago John M. Mateta. Debaruetago Oka Jeso. Mutabona Oken FM Rebotop. Asanti sana naga the Shiamwanyamuno Makeria. Murugu tojo the Funyaga, Kumakure, Mwena Wakiruwea, Nega the Shiamwanya, Nauge, the Mr. Ngiri, Muno Muno Makeria, Nogaki Dirikania, Korea Guito, Iturarian Yogoti, Nitigito, Nida Washiko, Baba Shiko, Baba Wajam, Baba Mudoni, na wajiru nashu wagina akina kagio, mwadhani the vitoro murora na lidhore ya dhamahide ni maya marito mutigetu wane fafa wanyu na idha washi kwenye mudhuru wafata muturire ine wakwa muno muno makiri ya bwana Joseph nyaga nwaguo nukumenya uguo ni omena nyina washi kwenye omaruga mire ile siyanashi ya kwa kifatidhio nyina washi kwenye idha washi kwenye omaruga mire siyanashi ya kwa kifatidhio na kuogu idha washi kwa rauru ka uhoro na nitona amute eta muno makiri ya na ema mashiko in your family ga idha vitoro murora mahide ni maya marito. Tunadhi na bere na tafalele ito ya mwanya muno, tafalele ya mwagwa shagate ni okaito mwagwa Kristo, hashtag no ginya igurure ya liye, na tunagari ya kurora, meshie onako andro na duwa mwakejira, keiko pasta, nekilitu. Na ugu andro na mwake nyade kila kukuthi ni wa TikTok. Mudogo ito misboro ni gado kama ugidio na santi sana, na gagishoki ya gado, mudogo ito kidoka Liz, thank you, Mary Pinches, ona weni gado. Smile hat, uka uga atiriri, aye, you are smart as usual, mamu. Yeah. Ni uhoroshu ni wakitaburo muno makiria. Kate John akajira, keiko ni kirito. Le ule, tokia liri horo wa keiko li, tanitora ni atiriri wakangari mwina pasta. Mukururi. Ni maundu mariko maya mari kwa kihiko ine magatuma andu makinya handu ha gutua itua ati kihiko tikiega wakangari
1: maundu ri eketwambe twitikiria tiriri maundu ni macenjetie muno gukira tene tondu tene ri urogi wari uria wakiragwo wa mbugu na nduweki kaine ni andu aingi tondu ndokwirwo toragwa rogi kiki Nalu ni kukiri orogi wa kanua. Orogi wa thimu ine.
0: Okay.
1: Todo ona nokiro na ginyo utongori wa thiku ici wi muritu. Todo tari tene ri uria twatiganira twaria nawe pastor ri. Ginya ngoka ningi nguongerere twingi. No tha ici tukiuga tutigane ri. Kuri ungi ugukuongerera.
0: Akorwo ongereire ciake.
1: Akwira mumana wa kangari na ikie koigo. No ana igagithie cikiongereirwo guo. Riu fatani wa ndugu ta gukwatiriri. Ati ni kwagiire orogi mweruthi. Naru urogi uyu ri ni urogi ucio wakanua.
0: Okay.
1: Mundu akamba kaigira mundu kigenyo. Kigenyo kiu gigathigitwarithiti uguo. Kinya gigakinyira uria we uguturwo muno. Riu gikiko ikanjiria gwika ati?
0: Gikambia
1: guthukira hau. Riu kianjiria guthuira hau. O kahora riu riria marakara marikinyirira ri uriguo mundu aiga ngirwo na ngigukiririria. Na ngirwo na yakerwo riu nginya maundu makamukira. Kuguo ri no ungiamba witikie ati andu acio othe moka gukuhende tucia kihiko giaku ni arogi umete na njira iyo utari acio niki
0: ni athukangia
1: ni arogi ni arogi wo guikara umethemete na nduri hindi ukaheka uhoro na kuri andu kuri ihiko cikora guikira no atiriri we acio maiguanite acio ndungi maheo bati ucio ndangi ndeto cia mutumia wake ndangi heka uhoro ucio ndangi ndeto cia muthuri wake nita akigire nikimenya kana mundu agaheo niguo atuika mugi riu ni wega kukumenya atiriri atiri handu turathi twigikundi ogure atukwaritie ni wewe wiika.
0: Okay.
1: Na ri wewe wiika ri tiga guteithio ni andu angi tondu
0: kihikoine andu matigathikiririe andu acio
1: angi atiga guthikiria andu acio angi agukuhe uhoro tondu acio ri niu ni warogia agithiko ici eni
0: na mararoga na
1: kanua arogia kanua mundu amenyage acio matuthiururukeirie uguo.
0: Okay.
1: Eni
0: thank you pastor Mukururi. Ukuga atia
2: undu wa mbere undu ringienda kuga konie kihikori ni ati mesie ni kwagire kindu gitagwo wendo mesie gutituraga wendo
0: mesie gutiri kwendana
2: andu ni ma wendo ni wathirire tondu riu ukoraga muthuri mutumia eka maundu make kithiake muthuri nake eka maundu make kithiake na hede bandu maikara uguo mesie ri tondu wendo ni wathira ri andu maikara na gia oro ugu o maikara nie.
0: Okay.
2: Na ni ugu thiyo kakura mesi emwe ona adu muthuri na mutumia matiara nageria no ne mari komo gitanda kimwe mundu akome arorete na kuria uri ungi akome arorete na kuria muthuri to irio tondu agugiuka ari kiri mucerere ona turi no kuigirira igirwo methaine uroria uroikara sauri yako no weko
0: okay
2: tondu wedo ne wekire atia
0: no athirire
2: andu amokira mundu aroraga na njira yake mwanya na njira yake mwanya
0: okay
2: maleso kauso kanira hwaine na kioke gai kiugaga atiriri ate kafakenyu kangima
0: muciuyu ire thayo
2: muciuyu ire thayo
0: true
2: ukira

0: Mudhuri na mutumia. In our single parents. Mishie yao nao atea. Tonao matiri na adhuri. Na matiri na agimatiri na atumia. But still. Onakono nao kwa mudhuri ya kuita. Kanoge da hikire. Whichever the case. Na muku gati horo wa hiko shiao. Wakangari.
1: Ni guga tiriri ole atwaririe ni mundu na hake taribu adware ya single o mundu e uri agitwikire single na uri ngoro yake itikitie na ni turi twari ha tukaiga tiriri single titene na tene ni kwa ihinda ri mundu e single no rucio ri muonere no ukiondungi na no akione mundu koguo ri mundu ikaraga uri ngoro yake kwenda Nini jugaga atiriri wagirirwo gucora karaini kamo we mwenyewe utekuga ithwi kana tuhana ithwi we mwenyewe ri ucore mafu yaku kuria wendaga gwika ati
0: guthie
1: guthie no ria wendaga gutura
0: ucore route map
1: oneri guo niguo kuri riu ri wacora guo uria wendaga gukana tura ri e ucore wega dukanetikire kweherio raini ni yo ni mundu Iria weda agu kana gerari. Dukane herio ni mudu, kana kidu, kana siugo. Ukare kagawe isi ikualio siario. Ukare kama udumare omegu, kama oke ure megu, kakana ni dhena uka. Netoera nirete dhena, ugu aduma uga dhena. Waku wagabia. Ni beso otari no webeho. Kogo uka meja gatereri. Kane hoka dhena wabia. Niga sirakare doi jire gutura gerete.
0: Niko gaka.
1: Nye dikwe herio ni do, na dikwe herio ni dhena. Toru ni gina sio ginya idone sio kaga ugakora ndo ni matigana ni tondu wa indo kana ni watiga mutugo waku kana watiga maundu maku ni tondu wa indo kana ni tondu wa thina ma haria benda gukana kinyari kana we singu uria benda gukana thiri ureke ndukeherio ni kindu kana mundu kana maundu na njugi atiriri ni tondu acio singu ni aringia ria njuiri ni nyona amerugamitie muno ni nyona Yani ukona sioneki cia uri ni mahota gutwarithia wega uri akwagireire ona gutweka singo titene nate mudu dakaye gwiciri ati tondu ni singo ati aguturo guo na mwe ndimeraga magajira ati ni ndikahika ni mera ni hinda riri tondu kuri amwe ni ngwira he mutumia wa rikari toru ni hinde ena mwaka na mieri kenda kumahika na tothomaga nake na riu ri Badola ndio kani baimete hane buni Alabama. Kuguo ri. Ndio ni kuguo ri. Rono na Morris ginya ra igabu. Akaliwo no wari kare kwa taninete miaka ire kumaika. Ehe. Ni kuri?
0: Ni kuga ti singo tena.
1: Kuguo ni kuga ti tena na tena na to anaria na ke to anasema ni akaje yenyu ni mwake ike ni dikwada. Kinya hu tukinyete ni dikwa. No ri thai si ri no ana. Ndio kuguo ri. Macio no matua. Mundu atua kuringana hinde uri ahana. No wathianga ri. Ukona maundu ni mathia magikagate. Maundu ni masejagia mundu ndakae kumaka.
0: Thank you.
1: Yes.
0: Asanti sana. Pastor Mukururi. Maundu maya mare kuone andu mishini magatuma andu maigwa matekwenda ikikore. Na makigwa iko ti jagari. Ungiuga atia no hutie singles tukirekereria.
2: Maundu macio mare ku mishini magatuma mishie yoneke tari miega. Na ndu makaga kwiriria kihikori kindu kimwe kiratuma maundu ma mahanike ni andu mari hamwe gutuaga ta marieri
0: okay andu mari hamwe no muratu ta murieri
2: mutuaga ta muri andu eri
0: totagwe ni gwitu atia
2: andu magunu kome kindu kimwe muthuri na mutumia
0: Maikale mariki eduke mwe.
2: Maikale mariki eduke mwe.
0: Noti adweri.
2: Matika ikale mari adweri.
0: Okay, okay.
2: Maikale mari adweri. Maikale mari mudu mwe. Todo kedo kilagi othe ke musio siole. Niki ya mudhuri. Kana kilo kile na mutumia ira. Kaguno koge kia mudhuri. Nika na musio siote koroga mawega. No mudu agigia na idosi ya keli musio sio. O mudu agia na idosi ya keli.
0: Okay. Watuera atiriri pasta mukiro kwa madhani madhira.
2: Eh.
0: Tuikare turi umwe.
2: Eh.
0: Tutio ikara turi eri.
2: Eh.
0: Usoke ujire wana dare heke duri. Oko mutumia wale wa kangario kanadha buliri.
2: Eh.
0: Ati tuike ne ya mudhuri.
2: Yona ngobe ya guruwo. Ona kuku ya guruwo.
0: Yagi tuike ne ya mudhuri ni ketika veki yagi tuike ituture idhweri.
2: Degi tuike ya adweri. Todi ya tuike ya adweri.
0: Tokyuga duni umwe.
2: Mudu ni umwe. Kedoku ni kia nyuinyu veri. Na nekiotu ya. Gyo kana mudhuri. Nekia nyuna mutumia inyweri. Vyoka na mutumia nekia nyinyweri. Todo gotire ado eriku. Nekia mudo uriku.
0: Sawa, nekia mudo.

0: Bayini ako kena FM Reboto.
1: Ee kava mwena wa ngai tondrame mwena wa ngai matiota ko ori kanali gatho cia mwanya muno makiria cia ditwe gatha ithatu ikarugia na dagika 10 tavare ne ito ya mwago ashega teni okaito mugoshe Kristo hashtag no ginya igururi yakiende realie jimka investor santi karifro listo na ne gatho cia mwanya Daudi wa sala mtoto wa guri potelea wapi uko salama thank you so much ni dakira ne gokuona wa irimo wa mwagine gatho breda gathoni asanti ansashela asanti sana murugwe smile heart ni la pastor mukurime na murugwe twa kangali bye bye ne gatho nyingi muno makiria ni tondu gwitikira ukurukira mwenani rucini rwa omothe ciandite wega tha ithatu na dagika 10 na ithatu shikwaru stars ona wega ithika muno muno makiria ni ndona ukijira tuko pamoja
0: mutukanio wa nyimbo cia gatene na DJ Serious.
1: Thank you so much tukigira thini wa mutukanio wito na DJ Serious. Tukiharia ni tondu wa shama baada makono makigira thini wa mitaboroshi.

0: Hold on.
1: Idhaniri ya mudhia. Natafadira ni Sportmania Saturday edition. Nina ajitako Mr. Chairman Gaki Abamogi. Thegi nudu wakoda na kudhikiriri mutaboine. Wawukana FM Rebato. Maudo maigi as far as Kiharo is concerned. Ni mara ya kufagite umudhi. Gwedo menye drona. Tagu tali udo digitie. Liuni kio dira dao kwe kamwe kio nawe. Ogejari liko ya tukira 0711046922. Nawega onoge kegaidhia dueli ni sawa sawa. Na ruto odo ni tuwahia na shiri giri dhano. Tuwabe tuwe holira karohe. Todwa trist adomagana meru masigi saiti. Onoge koroto tina kinya naba ito. Atrist adomagana meru masigi saiti. Aige anyure ge anyo na nikora adira magiara adira. Nemona shiri giri dhano. Adomagana meru. Hale adwa ige. Hale magu kegere tia. Adomagana meru masigi saiti. Nemona shiri giri dhano. Ni direda kuyuguru kia idhaliri ya mudhia. Direda kwetua wakanyuge fiyo direda kuyugurukia. Todo nejue besa siye kuwele. Kole ya kuwa dumagwe to captain besa siye kuwele. Kole waza nate limited. Najua pesa hiko. Udeda kwa ba. Kuhane besa anjige. Kwa ni intabele kwa abi. Wacha ni peane pesa mingi. Gire kia todo eno drone na taleo draw ya kwa ya mudhia fiyo. Eno drone na taleo draw ya kwa ya mudhia fiyo. Deoda kuhane besa anjige. Yeni, togo tida ho. Adelea na kuhena shirigi giriga na rimure 25. Shirigi giriga na rimure 25. Kolea doa tano. Raku ya nano gugoso kere darigi. Drone eno talio ya kwa ya mudhia pio. Na guo duo dheo li kiabiriria ni udigitakate ni urodumo na mudhia. Nejue ni ugeleti oku makuole kiabiriria ukahota na besa. Lege ginya iliota kwa daga ukwa daga besa nyingi kukira kirio hota nire. Legio na we, kafosi yohota nita kenini, kweno ogeuta leginyo rahota na ginya shirigi, naga kuwa goromono. Tuwira guo utamelidhetie, datika kakuhada, na guo munya kali, ukora guo bere ya kahiga, na aduma, eha kagwekia. Lere wa shigima niro, lere wona tawaki nyamudhi yali. Lere uvaki ire ginya wano gali, tokoro li taligiri mwakana maitemeli, na we magu kuhigira na shirigi giriga na rimulea 25, osokie mahia mothe, Usoke mahia mothe, mara wati dogi dhaka mudhenya wa mothe. See, it is possible. Why not? It is possible. Gokea da leu, odhye dheine, na hati hale mudu wa hodha geredia leu. Nomu hako utuwe matua, todo neno neo ya mudhia fiyo. Neno neo ya mudhia, deno natalio dina ya mudhia kwa dina hetia. Gedhye dheine wa star 216 hash, wali kiagwe kaguo, odhye dheine wa box number 5. Odhye dheine wa box number 5 otakule ya maregu. Odhye dheine wa box number 5 otakule ya maregu. *216#. Iyo niyo step number 1. Nomu hako wabi ogedere haha. Kauni kogashira gago kutonyia. Kule kuna dhafu ya shirigi giri. Iga nalimule mirogo ya nina idhano. Ado ni ya tano tu. Dagika nota ikumina idhano tu. Todo tutiko getidaha. Idhali ni niko higa turahiga. Na nilio idhali tole ya mudhia kogo da kuira. Dirona takiwina kiduke digiti. Ukikoro kihonego kuira. But for now. Dirona tariko kidukiria digiti ya peke yake. *216#. Wadhi ya dhinu wa *216#. Ugaikuru kathini wa box number 5. Modogo ito Beuta, karibu sana. Samio, karibu sana. Asho ni adore mara ya adikithia li telebele. Ginya inyue ageni mutika igwe hinya. Ona inyue mule ya nyitio geni. Modole okutidete kuwa kili moda. We ona durafa tara kweruta niria muno. Nogo dhaka li tele giri muwe kana meli. We mauduma kumoke magirite. We oraki gira li tele ya berefiu. We ni ukufatara guikira kio hanini. Odha kadhake negedha ugo kinyiri ya doa lea. Getiristio na weo korona chances ijiga.

Odan hodan modogu to maiko mwaniki ona kena shiringi griga na demo da 35 kogo actually twatigia dweli peke yake gicokereria ni kuriki turalike kogo ni wagire ukoro igirite thini wa star 216 hash ugathie thini wa box number 5 todo ni tutigetie dweli omundu omundu ari nduka na shiringi griga na demo ria 35 shiringi griga na demo ria 35 shiringi griga na demo ria 35 ni kuria kwa star 216 riwe no nayo ya hangithio niki wasini ni ya hangia ni kuria kwa star 216 hash twatigia dweli tu twatigia o adweli peke yake thengi mundu gwito Michael niwe waisha ikuhe muno ukorwa kinuka na ciake ici ngicie tigara igire giriga na rimwe 25 giriga na rimwe 25 ni ciaku we uthikiririe kwa hinda riri wenywe kwa utagweterera ki kana ki wenywe kwa utagweterera ki kana ki stars 216 ha ugathie thini wa box number 5.

0: Agirite ikaga wira.
1: Ora uko kwagite ikaga wira.
0: Ah, beautiful.
1: Tutigire uko kieni.
0: Ana gakena ne koiguo guo.
1: Kadwirigite ni uko dogichere.
0: Yedirigite na kuma tura ni jikarite.
1: Edu wazo bagi oha kia, oha neiba.
0: Oha undazi.
1: Oha undazi.
0: Oha undazi undazi.
1: Mutabu
0: inoega taega. Aga kena ni koiguo guo.
1: Kabisa.
0: Asante sana. Aya tuko yogi haha. Vipi mambo?
2: Hello.
0: Ni hoyo haha.
2: Ni wakinya giri giri wakama ni anazo ya ngoma.
0: Ah, zo ya ngoma giri giri kwa anatea.
2: Tuwe no dede na uru.
0: Ehe.
2: Kwa video kuwete makobime mwaze matatu.
0: Nagaki. Ehe.
2: Kwa kuga otoku wete hehoze.
0: Aha. Ah, beautiful.
2: Ni hohau.
0: Ah, ni hohau de kaikare hari hohau.
2: So tikere mutabo ine ithuothe.
0: Asadi, asadi, asadi.
2: Asanda sana.
0: Thank you, thank you. Yeah. That's radio loega. Yes, talk to me. Where are you? We mwega.
3: Ere kwega.
0: Ah, nani de mwega de na thayo.
3: Ere thayo.
0: Magwitaga atia.
3: Yetawa Peter Joroge Waweru.
0: Peter Joroge Waweru kutoka wapi?
3: Kuma Gatheru.
0: Gatheru eko?
3: Edo Goliko Mabai.
0: Ah, beautiful.
3: Eh.
0: Leo mato keria kigitho Goli.
3: Oko toro heho na vurani hanini.
0: Haya, ne kwa vura na kwene kwa thuthua.
3: Eh, ne kwa vura thuthua hanini.
0: Ah, hau ni hega nyi mukiri mbere.
3: Eh.
0: Ah, hau ni hega muno makiria.
3: Niguo.
0: Asante.
3: Na niguo da ko gaithia muno.
0: Murehe na guku.
3: Gaithia ti sa yakwa.
0: Ehe.
3: Eh ko ri ara tudu.
0: Ehe.
3: Na gaithia mai mam.
0: Sista yakwa eta gwatia.
3: Eta warudi wa ithira.
0: Rudu wa ithira.
3: Eh.
0: E mukuru na ke eta gojina wau.
3: Eta go Naomi wa boi.
0: Enyi Naomi wa boi. Ni ageithike muno.
3: Ana nejo ni arathikiriria.
0: Nigetha amenye niwe biyo ta mwireta gwo nyina wau.
3: Eta gwo nyina ithira.
0: Nyina wa ithira.
3: Eh.
0: Mariga netie na ukuri agecagi.
3: Nena sista akwa.
0: Ehe niwe mariga netie.
3: Eh rahabu wa boy.
0: Ah, beautiful, thank you.
3: Eh.
0: Asante sana. Eh, ndo yakakurza bura ndugecagi. We mwega. How are you? Aya, ujo ni ahuruk de kaya mweno siyogi. We mwega. Vipi mambo? Aya, ujo ni kwa alaba godi kere liya. Eni?
4: Kimwana kia mduri, kimwana kia mnada.
0: Geke haha.
4: Kwaana kia baba.
0: Nye diya na oru.
4: Oche mnjiri wa waya.
0: Ah, mnjiri kutoka waya zeka.
4: Kutoka wa Avika.
0: Mambo vipi?
4: Ana sikoneti mbuzuri.
0: Ehe.
4: Nao kimwana kia mnene kina koneti kikuwa na irombi.
0: Dakwila.
4: Ehe. Yandake.
0: Ehe ni oe waha.
4: Wende kiasua sina zina.
0: Agatale wetore kaneti ya niye dilabeta kwa diko huroka hanini.
4: Ye kilo kiria gugari.
0: Ehe. Nonga iwoma.
4: No, ana todo wa kujerera muko akona urake ibaiba.
0: Itodo lu nwe dina kiria kindu.
4: Eudo ego bio karamba ni na ni ramba twa kinyitere to kudra kana mukala twina ko.
0: Ituko dira kanyaga muka igaige.
4: Ei dia na todo dira kana ni de na siwa.
0: Eh, kae jikaire. Dia ni dira gedu kumaga dikaire. Dino na mudu wa kundora.
4: E mudu wa gunyire ajira kidirigita kuforwo.
0: Ona aria mahuraga thimu ri.
4: Eh.
0: Na aria mokagira kawa ndu dino na mundu kunjuria ikai uri ireku.
4: Ye, ndi kugira kawa ndu atabanya didi ireru.
0: Na kena.
4: Thank you mono.
0: Geithaniria theka.
4: Ndokirio kwenda kuthakira ri.
0: Yes.
4: Akira
0: ro wa
4: mu
0: asante sana.
4: Thank you.
0: Aya, tafeko ikeria nini?
5: Muranga, ni mwe mwete oboro. Gukene FM, nituroka Muranga.
6: Eni, ni Gukene FM, Muranga Takeover.

0: madi akora go fresh.
1: Ah vio. Oh ne gwesi ya nigo muthenya wa dasi yalirwo madi.
0: Oh wewa sino madi.
1: Gwesi ya kuligano ya kuhana niguo.
0: Oh menye mithenya ni garurukana gati hindi ciothe bisi yukaga madi. Badi ndi yukaga madi hindi ciothe.
1: Thie na wega. Tondu ndasi yalirwo madi riu ni ho thina wokira. Enda wewe enda tu. Wewe ndu dio kaono we nyetie aya mutabaini wa gukena FM ribotop no ligatona gira mura muto kwetie nake murugitwo Magdalene haha
2: na ni ndona ngai na maitho
1: nike kwathi Magdalene
2: ai ni ndira makandari ya pesa na ni gukurite kereti mana tu italia
1: hata shigana ai
2: 196,000 kama kama ni ngai ni ndona ngai na maitho
1: nike wa ngeci
2: ngai Nii maleke kwenye teino kikeke shagie.
1: Kwenye
2: Nairobi hike ilo nyoba.
1: Katudu nike shagi kwanyu?
2: Katudu nikuwa tia leto.
1: Aha.
2: Nii tuwa hitena muturi tuwa le manuoli.
1: Yes.
2: Akeetika neria nyoba. Natile mea tia.
1: Kwenye
2: ni uhalire. Kwenye daso kireke shagi. Ukoka kireke shagi na kuwa nikeke kwa nakuku wagani gini kuwa kuru makeria todu wadi wahana tae. Taimona lafuta. Ni rorea tila aruta goko gai we kaika ya kola kwa mwena wito todo ni madena nenyo neete fiu fiu na indona liu manie kainio kana neko iruga miyarike todo manie draki nyeta mwiso na hata ligori miki neatea demu siena jaiwa dena dhayo tire neatea yee katura ata kera hiyo na beno ma kona heri ike padu mungaga kare hiyo ati daria
1: aha
2: ni umodi manito yare kekeri na vitikio
1: yes
2: era kai isi daigirira ila adime kitu na kiki ni tamakanie da sakura box number 4 ya 196 ni donata ina maito matoto ruhu usio nini kumbira kwa jego sajure ikika kuru wa miri iki kai nini dake na mana ukeneto ule mamutu ule mkeneti ya koro siya dugo
1: asante sana
2: soni mrenya wa mbude ni muwado otekera
1: ule usio kia wera ule na giri kanale ya 96
2: ila kwa usio tefala kweza ule ikika deru wa miri iki
1: aha ule dake na
2: ya nisio ita inyeku dadima
1: very true
2: thank you muno
1: asante sana
2: ukeneto ule
1: amen thank you Goku kwa dumuloto niki ikuli nakio Goku kwa dumuloto niki ikuli nakio huwaine wa umudhi Goku kwa dumuloto niki ikuli nakio huwaine wa umudhi Goku kwa dumuloto nidane gero shiri giri magana matano nidane gero shiri giri magana matano no kidukira ni kwenda kwa wabere muno makiria ni kwenda wabewe ke muratari kidukira kia bere ni kwenda wabewe kere number one ni kwa bakumenya dhina waku nuri kugweraga every time before you win the very first thing ni kwa baku identify ni uduri kushu orako lea mutu ni uduri kushu orako dhubura wana wali kia kumenya ni uduri kushu orako dhubura we mwene waso koko ya adhimo ya aku kageli ya kuona kana ni uku yoera kiri ya dina kio niki dina kio huwaine wa umudhi dina shiri giri magana matano dina shiri giri magana matano dina shiri giri magana matano na dhine wa giri shi magana matano mura atari weni wala menya uku uku negeru oke weni wala menya kiri ya uku inu kanakio weni wala menya niki kira kudhubura niki kira kuri ya mutwe na nino nyede muno makiri nyabe gune gira kiu kira kuri ya mutwe nika tole tu sovu dushu la kugia na nika da maudumo de makoro memega dea tuji kure kwa star 496 hasho ya adhimo yaku ulikutwe kure kwa star 496 hasho ya adhimo kutwe kure kwa star 496 hash kule kwa star 496 hash na wana wadhi kule kwa star 496 hash uduwa uganagia wango kukwa dumuloto ni ati the very first thing every time wadha kani kule kahena mudu wa negeru kiri anegeru na yoka giri ya mwenyaka wakuni kitha wana weku negeru kiyo na nigu taragiri ya maudu mwode na nigi wana wahotana niginoyo igu taragiri ya kakwira atiriri murata ati he mudu shio ni alikia wikiriru nega kutaliria we wahotana immediately wikagiri obesha isho dhine wadhi mweyaku noni halina message yuma kuri kwa dumuloto ni heri message ya yuma ya korea kwa dumuloto ige kuira ne wahotana kana ige kuira dunahotana kwa kira ula fatara ukurogeka niku tigira we mwene ni wamenya atiriri niyo wagura dhina wakwa nini ate no nyede muno makiria kukuro gekodo fulani no nyede ukuro gionage ya korea no nyede ukuro gabireli ya gavi ya shara todu wabere giri magala matanori kwa mudu wanokaka inu kana giri magala mele makedo hali mudu wanokaka hotana ya bere ya kaotana giri gana lea kedo kaso kaokaka hotana giri magala mele wakula mudusi na makiria magiri magana kwa guno wikole murata aloni leo ruwa agudu ubura anawo kore na wahota kuluriha na maudumode makoro memega so oya adhimo ya kugeli mwenyaka waku oronawe na lida uko ikune gira kanya uinu kena kedu oya adhimo ya kukira star 496 hash oya adhimo

0: yako wekera *496#. Oya thimu yako wekera *496#. Ona wale ikiogwo ukunegerwo tuthanduku mugwanja, ukunegerwo to boxes mugwanja, ukunegerwo to boxes mugwanja. We mwene ushagure ni karibu kau urona kena kiria ukwenda. We mwene ushagure ni karibu kau urona kena kiria we mwene ukwenda. Na wona wale ikiogwo no gwikira gwikira pini wale ikiogwo no gutuma gutuma undu wa bata muno makiria murata ni kwamba kumenya nikii we mwene urenda ni kumenya ati ni wagura mugenegera ngiri igana rimwe kana mugenegera ngiri 10 nithi na wakwa ni ngiri 20 nithi na wakwa ni ngiri 30 nithi na wakwa ni ngiri igana na ni mugenegera ngiri sho igana that's all thi na wakwa no ukoro by the way kona thi na waku ti ngiri igana ona kana ngiri magana we no ukoro thi na waku ni shilingi magana matano koguo no kuyo kuya shilingi sho 49 ni we nacio kana shilingi sho 48 we nacio ugeria munyaka waku kero iki na ngiri magana matano ingira we wethe kindu kiria ukwenda thini wa star 496 ashoya thimu yaku ikira star 496#. Wana wale ikiogwo ukunegerwo tuthanduku mugwanja, ukunegerwo tuthanduku mugwanja. We mwene ushagura ni karibu kau urona kari na kiria we ukwenda thini wa tuthanduku tuthathatu. Shagura ni karibu kau urona kari na kiria we mwene ukwenda. Shagura ni karibu kau urona kari na kiria we mwene ukwenda. Wana wale ikiogwo no gwikira gwikira pini na wana wale ikiogwo no gutuma ugutuma tau dai kan tugira thini wa system tuneka ku mundu munegere hau ni undu na mundu he mundu anegerwo ngiri imwe na magana mana na 53 oho era mundu na wekirwo shilingi ngiri 26 na magana matano ma 67 ngiri 26 na magana matano ma 67 we ni uguthi nambe na kwitikia murata na nigetha unegerwo kiu gikuvataire we ni uguthi nambe na kwitikia na nigetha unegerwo kiu gikukonie oroha mutabaini wa gukena FM Ribotop. So we athimo yaku wikire star as 496# we athimo yaku wikira star 496#. Oya thimu yaku wikira star 496#. Ona wale ikiogwo ukunegerwo tuthanduku mugwanja, ukunegerwo tu boxes mugwanja. We mwene ushagure ni karibu kau urona na wana wathaka wanegerwo tuthanduku mugwanja ri tuthanduku tutandatu nituo tukoragwo na mbia, tuthanduku tutandatu nituo tukoragwo na mbia. Ona ngirwa thimu yaku wikira star 496#. Ona ngihura na beo star 496#. Ungihura na beo star 496#. Ni ukuona yaku ira ena mudu wa negero tau dekero hena mudu thaici dekeno na ikirio shilingi ngiri 46 na magana mugwanja ma 34 na shagura gathanduku na baithathatu na ningi tuthanduku tano ngerwo gaka kina box 1 2 3 4 5 na ni hari ria itagwo VIP box wanita box number 6 ni shodeda uhudhire area a na besha box ishi na idatha tu ni shodeda uhudhire ni likuyo urona a na bia wana wali ikio guo no wikiro wikira pini yaku ya mpesa na wana wali ikio guo no gutuma gutuma odo wafa tamu no makiri ya murata we mwene ni kuhete kia na nigedho negeru kiri ya gigu konie oroha mutabo ini gutira makani ya dhino urela agarela gutira makani ya urela we mwene urela agarela no ni no nyede muno makiri ya dhina waku ni no nyede at least tukiri kaji na we haha ukoro uru uru dhino wa goro ya kuru uru wa kinya mudia at least una bio korwa tiriri we mwene ni wona gitumiga gukorwo ugikena ona at least ukorwo we mwene no uge atiriri kwa gure he muthenya dokire ha ndina thina ni ni gure mwene dokire ngirira gathini wa gukena na mamuti athe kire nyiro kyo gu dathakire na ginegero shingi ginege shiringi ngiri magana meri ginegero shiringi ngiri thate ginegero shiringi ngiri komi ginegero shiringi ngiri mirongo iri ginegero shiringi we ni we uramenya niki uravatara murata wakwa ku ni kire ingenda muno makiria ingenda we mwene wabe witikie wabe umenye thina wa aku niriku we wabe ndegerwo kiurenda maundu maku mothe makoro mechonjo. So oya thimu yaku wikira star 6 wikira star 496#. Oya thimu yaku wikira star 496#. Oya thimu yaku wikira star 496#. Wana wali ikiogwo ukunegerwo tuthanduku mugwanja, ukunegerwo tuthanduku mugwanja. Ushagure ni gathanduku kariku kau urona kari na kiria we ukwenda. Ushagure ni gathanduku kariku kau urona kari na kiria we mwene ukwenda. Wana wali ikiogwo no gwikira gwikira pini na wana wali ikiogwo no gutuma ugutuma kono turore thini wa system dagike no ri tuga hena mundu wa weke wo shilingi ngiri 27 na magana matatu tuma 79 27,679 oho na mudu wekero shilingi ngiri 35,041 gona hena mudu ha wane gero besha wega todu nye kero shilingi ngiri 64 nye kero shilingi ngiri 64 na magana mugwanja ma 67 ahe yo ngiri 64 na magana mugwanja ma 67 hali na ugi haha ala mane gere tuwa besha nyigi unake na negero ngiri 46 na magana keda ma 40 ngiri 46 na magana keda ma 40 hadi na mudu wane yo ngiri mirongo iri na nyanya 28,119 ndogea nake wanegerwa 67,377 #496# oya thimu yaku wikira *496# wale kio gwori ukunengero tuthanduku mugwanja ukunengero tuthanduku mugwanja thini watu thanduku tu mugwanja ri tutanda turi turi na besha tuthanduku tutanda turi turi na besha wona wale kio guno wikira wikira pini na wona wale kio guo nogutuma ogutuma wale kioguo nogutuma ogutuma udwafata muno makiria ni kwamba kumenya thina waku ni uriku udwafata ni kwamba kumenya niki kirakuria mutwe udwafata ni kwamba kumenya niki kiragothumbura wiyogeria munyaka waku wabe negerwo kiria we mwene urenda maundu maku maikare memega so oya thimu yaku wikira *496# oya thimu yaku wikira *496# oya thimu yaku wikira *496# ona wale kioguo ukunengero tuthanduku mugwanja ukunengero tuthanduku mugwanja thini wa tuthanduku tu mugwanja ri tutanda tunitwo twina mbia gathanduku gakaga gatandatu niko kena kindu gitagwo VIP box kau gaga tandatu kena karina VIP box na tondu wewe VIP waiga kwenda kuingira hau nigetha umenye niki kiriho no kuingira kuingira no ni ugatiga maundu maingi wegeria munyaka waku igoge were kuria gwa VIP kana kuria gwe kwenda kuera niki yaingenda ninyo ni wanengerwo kindu oha mutabaini wago kena FM Uribo top. So oya thimu yaku murata digire ni wanengerwo kindu oya thimu yaku onana muruta nengeria witagwo Alice Duta Alice Duta ahonoki ahotanyige kuri tuku ta wa umuthi na akinyuka na ngiri igana ria mirongo mugwanja akinyuka na shilingi ngiri igana ria mirongo mugwanja mbere ya gutoro yige mundu witwo Duta ri tabe oya thimu yaku ugeria munyaka waku oya thimu yaku ugeria munyaka waku ndage keno ndina mundu wekirwo mundu aingiwa sofa ni uhota ntebesha nyingi ekiro shilingi ngiri 96 ekiro 96,000 56,000 tugu uria kwiragwo mwedikagwa cigatungu ni kwenjera enjagira ni kuri ungi haa nake ni mwedikagwa cigatungu haria tugaga mwedikagwa cigatungu ni kwenjera ni ndio wewe mundu muthembo riko ndio ugeragia maita maigana ungikona ndio kio gya kwiko kihana atia ndio kana uri mundu uria uingiraga once ugwe takara na kona ni kuri mundu anoka haha akageria once na akahota na ni kwanja angikorwo we mwene uturaga ugeragira ndio wona ni no nyembe we kwanja hwaini wa umuthi wabio nengerwo kindu nigetha nyuruko thini wa ngoro yaku ri nigetha ndu ucio yagerera ri uga ni kaba uita hotanire muthenya uria ai ndageretie ai ndona umuthi kaba uita hotanire muthenya uria kaba ugwo ndona muthenya wa umuthi tondu waguo thini uria nyuma naguo muthenya wa umuthi ni thina munene muno makiria murata thini wa ndumuloto wanengerwo ngiri 500 thini wa ndumuloto wanengerwo shilingi ngiri 500 thini wa ngiri 500 ri ureitikia ukuindukana cigana thini wa ngiri 500 ri ureitikia ukuinukana cigana nukariganirwo ni kuri mundu ukoraga oguo athaka ni aikirio shilingi ngiri inya oguo randomly no uthake wanzu kwa waikirio ngiri inya no ukora wathaka maita meri wiko ni waikirio ngiri inya o ugiethanaga na kindu kiria kingi icio ngiri inya ikoragwo iri bonus so murata oya thimu yaku wikira *496# oya thimu yaku wikira *496# wale kioguo ukunengero tuthanduku mugwanja we mwenye ucagure ni kari kurona kena kiria ukwenda wona wale kioguo no gwikira gwikira pini wale kioguo no gutuma gutuma mundu ugwitwo Nduta agerie munyaka oro haha na Nduta akiona wi mwega
1: wi
0: mwega ringi
1: wi mwega ri ateri
0: very good ni njitagwo wagurai na ni di kile na kauru wewe rayo
1: di tayo fiyo
0: ehe
1: eni
0: kini tuko rayo tuwalizi yate ya
1: tuko ni mwega
0: ehe kenya bimine kadea liya na harisi
1: eduta
0: ah very good duta wito
1: eni
0: kini wewe teko
1: de mwana wanyele kauni
0: aya luale wito
1: Iro
0: wa leno. Eh, hey,
1: ni
0: mwona kwa mwudanya. Eh. Hey. Ino ni mwona kwa huko.
1: Oh.
0: Mwende.
1: Hmm.
0: Deda ujiri ya tiriri. Kwa ya kwa star 466 hash kwa hivi ya tea.
1: Eh, ni kwa hivyo ya rata hile box na bainya.
0: Ehe.
1: Ahe, griwa na limwalea 70.
0: And one? 170?
1: Eh, hey, ma.
0: Na juu ya kia ya.
1: Yeah?
0: Na juu ya kiuja
1: iyo uja
0: uwaba kaliji kama uwa kiyo mbili ya bere
1: aa ona makosha wa adhili ya li
0: ee
1: nito wako kukukua kiyo ya kaitkele ya gondi ya
0: hihihi hihihi hihihi hihihi hihihi hihihi
1: hihihi hihihi hihihi hihihi hihihi ya kuona
0: ma wete kiyo mbili
1: aa nito wete kiyo ma
0: aa hawa kire hega mwana wito
1: ee nito wate na siyo
0: ee nito siyo hino hini
1: Isi denga.
0: Mau dene mega.
1: Ah, mega piu.
0: Kira tu negi aku.
1: Yeah?
0: Kira tu negi aku.
1: Ema.
0: Nabi tiku ada bagi bagi di.
1: Yeah?
0: Nabi tiku ada bagi di.
1: Ah, sari tiku ada.
0: Ena mudo.
1: Tasa.
0: Dore. Aya, uju tiga na kane na mudo. Fata odore awage ni aniate. Neinu kida shi gigiri igana lia mirogo mwaja. Nino ni dabo taliye masi yomode. Nino ni damu hurire dhimu otoria. Nino ni goku hurira dhimu tuwe hamutabu ine wago kena. Nigeda oronawe. Utuwele niate ya weki uneke kewe wona. Onoko di goku hurira dhimu uri. Tomwaka niye goku hurira dhimu. Kikenoge ya kwa niate. Ninyo nene weki uwa kewe ava taraweta mudo kiobe. Nigeda maudu makumode makoro memega. So oya dhimu yaku. Wekele star. F496. Sasho ya dhimu yaku wikile star F496 sasho wana wali ikio guo ukune kero tuba aduku mbogo waja ukune kero boxes mbogo waja we mwenye shagure dhimu waisho idhada turi nili kurona ena bia we mwenye shagure dhimu waisho idhada turi nili kuyo urona ena bia wana wali ikio guo nogu ikiro wikila pini wali ikio guo nogu tuma ugu tuma tari dhiki kena tukoro tige dhimu wa system trendu wa negero dhimu wa star 496 sasho unu wa negero dhimu wa star 496 sasho sofa ena mudu wane geo giri kumina mogo waja na magana manamana ite 17,496 aro wane geo 28,420 aro wane geo 11,758 oho era mudo wekeru giri date ziri na magana keda madha ate 433,934 heno gwekeru 42,328 alibu nake hawane gerwa 49,123 na halibu ekiru giri 70 na magana meri ma 86 giri 70 na magana meri ma 86 halimudu ekiru shiriki giri 53 na magana manana ma 71 giri 53 na magana manana ma 71 na halibu nake sofa uyu nake nene gire toega tunakewa heyo giri 82 na 83 huru 82,083 82,083 shonisho besha hii ya ekiliro dago tiko dina benda kugeria mwenyaka waku you never know wahota gukorowe wa ino wa umbubi ugotura alia nawe wahota gukorowe ni woku higa na besha hii ya nyigi wahota gukorowe ni woku negero shirigi giri magana meri giri magana matatu giri magana manakana wahota yukwane wa negero besha hii yotura gawiri ya giria oroa mutabu ino wangu kena FM Rebo top. So waya adhimu wikile star 496 hash. Waya adhimu yaku wikile star 496 hash. Waya adhimu yaku wikile star 496 hash. Waya adhimu yaku wikile star 496 hash.